zeng nam cho pyeon chung lop chin tu sim chu lo me lom ne lin ring chiri yang zum la ki ke lui ge ge jin be ngui mi ri ne xu xia gi gun zin ba ta ta se de xie tan zam ne zhe dong ki rang gen zhong ge jin be gun zin ba gen zhe chiri la ki zu jin wo le yin na ke lu ta nang ma de xie jiang na ne dang na zu pu ge xu yin ri ne gi gun zin ta ta be dang ya tie le ya ni we ke jin shi de na yu shi